মায়ের খোলে শিখিয়া মায়ের মিঠা বোল, মায়ের খোলে শিখিয়া মায়ের মিঠা বোল, আরে তোল হিয়ারি তাগড়ি ফের বলি মা অমৃত ঘোল, আরে তোল হিয়ারি তাগড়ি ফের অমৃত ঘোল। ভেনো আপা জকি ভাষা ওর জকি বলি আপা জকি শিখি হ্যা, আপনে মাতা পিতা আপন সিখাই হ্যা, আপনি যো পরবরিশ করি হ্যা তো বা বহুত অচ্ছি করি হ্যা, ওর আপা বিন আগে তক লেকে যাওয়া আপনি আনারি যো পিঢ়ি হ্যা আপনা বচ্চা হ্যা, বামা আপা ইয়া জকি চিজে হ্যা বিকশিত করা তো আপনা বচ্চা হ্যা বে সংস্কারবান বনেগা, ওর বাকি যো পরবরিশ হ্যা বে পর বে লজাওগা কোনি। তো ভেনো জদ ভি আপা বোলা তো হমেশা ইউ ধ্যান রাখা কি আপনি জিকি বোলি হ্যা বা মধুর হোয়ে, মিঠি হোয়ে, সংয়মিত হোয়ে, জদ ভি বোলা তো তোল কে শব্দা নে তোল কে হি বোলা, ক্যুকি বোলনো তো সারো হি সারা হি লোক জানে হ্যা, লেকিন কঠে কে বোলনো হ্যা ইয়ে সগলা কোন জানে। তো ইউ নি হোয়ে কি আপা আপনা আপনে অচ্ছো দিখানে কে লিয়ে বহুত জ্যাদা উতাওলা হো রহা, বহুত জ্যাদা উগ্র জব বোল রহা হ্যাঁ তো আপনি বাত জ্যাদা সুনি যাওগি, বল্কি আগর আপা আপনি বাত সংয়মিত রূপ সে অচ্ছে ঢঙ্গ সে ওর মধুরতা সে রখ রহা হ্যা তো ভি কো প্রভাব হ্যা বো দীর্ঘকালীন হোয়ে হ্যা। তো ঘর মে ভি আগর আপা বাত করা হ্যাঁ ইয়া বারা আপনা যো কার্যস্থল পর ভি আপা বাত করা হ্যাঁ তো হমেশা মিঠাস কে সাথ হি বাত করনি চাহিয়ে, ক্যুকি জো জো এক আসর মিঠাস মে হুয়ে হ্যা বো এক গুসসা ইয়া ক্রোধ কি জো বাত হুয়ে ভি মে কোনি হুয়ে, ক্যুকি হর এক বাত কো জো সমাধান হুয়ে হ্যা বো হমেশা বিক বাদ মে এক মিঠাস সে হি হুয়ে হ্যা, কত ভি উগ্রতা সে ইয়া ক্রোধ সে কোই ভি বাত কো সমাধান হ্যা বো কোনি হো পাওয়ে। আপনা বড়া বুজুর্গ হ্যা তো বাঁকে সাথ ভি আপা আচ্ছে সে মিঠাস সে বাত করা, আপনা বচ্চা কে সাথ ভি আপা अच्छे से बोला तोल बोल मोल कर ही अपा अपनी भाषा को प्रयोग है वो करा, अपनी बोली को प्रयोग करा ताकि अपने बच्चा पर भी एक अच्छो और सकारात्मक प्रभाव पड़े और वह भी जब कोई से बात करे तो एक बात कही जावे कि देखो एक अच्छे माँ बापा की परवरिश है कि बच्चा कितना प्यार से बोल रहे हैं, कितना मिठास से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने घर का वातावरण में आपा अपने बच्चों के साथ या बात कर रहे हैं या अपने बुजुर्गों के साथ या अपने घर के कोई भी सदस्य भी के साथ अगर आप या क्रोध से बात कर रहे हैं तो अपने टाबरा पर भी इको गलत ही प्रभाव पड़ा है। इसलिए बहनों जो बोली हुआ है वह बोली ही कह करें एक मारवाड़ी में कहावत है कि बोली हीरा तोली, और कबीर जी भी यह बात कही है कि आपा जब भी बोला तो ये एक बात करा तो एक अच्छे से बात करा, कि मीठा जब बोला तो आपनो आपो यानी कि आपना जो अंदर का अहंकार है बिन दूर करके ही बात करा, इससे कि है कि जो बात करने को तरीको है या बात करने को जो एक प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा अच्छो हुआ है, और अपनी बोली में ही आपा दूसरे का दुश्मन बन जावा और बोली से ही आपा दोस्त बन जावा मित्र बन जावा, क्योंकि आपने आपा इंसान कद ही बुरो को नहीं उसका बल्कि भी को जो स्वभाव है भी की प्रकृति है और भी की जो भाषा है बाही एक दूसरे ने भी का दुश्मन बना देवे। तो हमेशा मिठास से अच्छे से बात करा, शब्दांक जब आपा कोई प्रयोग कर रहे हाँ तो देखा कि कौन सा